även min farbror. Jag väntar det mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson, nu är det spinn till änkans vuxna dotter, som förstås var svärmor min.

mormor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit